Eya fo pe ko ni berade nemi hle Kristo po ya eyi mi so ipa gbe nono eyi mi jire mi anu agbebe Kristo ni mani ye niyan kenu ke hia agbe doli doli vana Kristo po amenu veve nu ke hia doli doli vana Kristo po tododo nu ke hia doli doli vana Kristo po avosa nu ke hia doli doli vana Kristo po avulele nu ke hia doli doli vana Kristo Peu de donneji, nous qu'est-ce qu'il y a dans l'olivana, Christo peu agbe. Jimoto 3D, elle le Christo me, elle y a le Christo, wokata le Christo de ka.